قدرت فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں. مجروح نے اسے لکھا اور سنگیت دیا آر ڈی برمن نے. کبھی کبھی کسی کی ایک مسکان, ایک نظر یا ایک ملاقات زندگی کے ہر رنگ کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہے. دل انجانے ہی کسی کی محبت کے جادو میں بندھ جاتا ہے اور پھر ہر موسم, ہر ہوا, ہر دھڑکن اسی کا احساس کرانے لگتی ہے.